0: Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo en esta jornada de lunes. Meteo Galicia, María Souto, ¿qué tal? Muy bo día.
1: Hola, bo día.
0: O día arrancó, bueno, con ceos azuis, despexados, pero non sei se vai rematar igual.
1: Pois non, non vai rematar igual, pero eso será cando se vaya facendo de noite. Mentres ese de día, vamos a continuar así, algunhas nubes altas por momentos, pero bueno, tempo seco, estable, e aínda podemos decir que de calor, non? Xa agora mesmo o termómetro en Santiago pois está rozando os 22 graos e aínda subirá máis a temperatura, hoxe a máxima en Santiago pode chegar alrededor dos 26, 27 graus, así que de momento mantendo o aire cálido. Que pasa cando se faga de noite? Pois si van vir as nubes baixas, a vir a humidade, así que esta noite, esta vendeira madrugada, o ceo vai quedar cuberto e vai orballicar un pouco. Pouca cousa en canto a cantidade de auga, pero bueno, sí que notaremos eses orballos durante a madrugada, esta fronte pouco activa, pero sí significativa porque retira masa de aire cálido coa que levamos todos estes días e a partir de mañán as temperaturas estarán un poquinho máis frescas. Por exemplo, mañán a máxima en Santiago xa pouco subirá dos 20 graus.
0: Bueno, pois aí nos quedan. Mañán haberá que abrigarse un poquinho máis a primeira hora. Teremos que pensar neso cando preparemos aí a roupa. Pois moitas grazas, María.
1: Bo día, chao.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
2: Achégate este sábado a desfrutar a estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 litros repartidos entre 24 lagares galegos, españois e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
3: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
4: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
5: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar... Y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
8: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
9: saco de patata nueva 10 kilos 6,95, sandía 0,99, nectarina roja 1,35.
10: Unha e 37 minutos do mediodía, imos agora ata a costa, ata a localidade de Muros, onde esta mañán, bueno, pois tivo lugar a sinatura do convenio entre a Confraría de Marineros desa localidade e a Consellería do Mar, convenio que, bueno, ofrece a Xunta para os profesionais afectados pola mortandade masiva de marisco para que podan realizar traballos de rexeneración dos bancos marisqueiros e recibir unha compensación económica mentras esa actividade extractiva pois permanece como está últimamente, que bastante limitada. Saudamos a esta hora a Daniel Formoso, patrón maior de Muros. ¿Qué tal, patrón? Muy buen día.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
10: Asinado convenio, bueno, primeiro quería saber, imagino que a situación do entorno de Muros será moi parecido, moi similar ao de Noia, estades aí na mesma ría, pero, bueno, a salinidade baixa, as chuvias torrenciais dos últimos meses, como afectaron os bancos que dependen da confraría de Muros?
11: Bueno, efectivamente, algo que bueno, é todo da ría, é a mesma ría, pero bueno, a salinidade aquí ten un poquinho máis de salinidade, non hai tanto río como ali o río do Tambre, o río de Outes, o río de Vendimón, que hai varios ríos ali, e estamos un pouco máis cerca do mar aberto, e bueno, hai un poquinho máis de salinidade, igual a mortadade ou algo menos, pero de todas todas o problema ten o mismo un pouco parecido.
10: Claro. ¿Y qué trabajos tenéis que realizar ahora, Daniel? ¿Qué trabajos están previstos?
11: Pues los trabajos que hay realizados serán los mismos de casi todos los días. Este año, después de las riadas todas, también hay mucho algazo que están artificiando marisco. Hay mucho que es un marisco que respira. Por decirlo de una palabra así que se entienda sin ser en palabras primeras. Y al final, pues trae a mortalidad. Temos que ter as limpiezas dos bancos, que é moi importante, e despois, claro, temos que ter as mariscadoras, hai un gasto, hai que chamar alguén para agradar, todo o que se, todo mantenimiento de las playas, porque el mantenimiento es casi en todo. Es un edificio, es mantenimiento en las playas, lo mismo. O que tengo que plantar hortalizas también.
10: Claro, claro, claro, sí, o mantenimiento básico, dende logo. Hai un par de semanas había protestas o día xusto da sinatura en Noia por parte de mariscadoras que pensaban, bueno, pois que os alrededor de 700 euros previstos para cada unha delas neste convenio que non chegan porque tamén hai que pagar pois as cuotas á Seguridade Social. De feito, contábanos o patrón maior que non espertou moito interés en esa confraría porque bueno, a oferta económica non era moi atractiva. Que vai pasar en Muros? Anotáronse moitas mariscadoras, moitos mariscadores para traballar baixo o paraugas deste convenio?
11: Non, pois en Muros, casualmente, ainda menos con Noia, unha que é unha confraría máis pequena, que ten menos socios, e que non é unha confraría tan pequena, pero neso ainda menos se apuntaron, porque, claro, efectivamente, o estabas dicindo ti, e se eu estuve un outro día ali a firma, presidente da federación, efectivamente, o patrón maior é máis poder. Os cartos sí que son poucos, pero bueno, todo o que sea, bienvenido sea, vimos en 2023, xa que ainda era menos, vimos pasando unha crisis que non é dun día polo outro, cando pasa un ano aguanta un pouco, porque alguien como sale decir aquí os gallegos, igual que teñen un vídeo morning, pero claro, isto ahora mismo vamos sufrindo bastante, por non decir casi imposible de sobrevivir. Hai xente que casi non é imposible, pero bueno, algúns van ao paro, outros van se buscando a vida como poden. Eso significa que, claro, as comprarías moitos mariscadores que iban a vir aí, igual teñen que cambiar de traballo, eso sí que non é bom, nin é para a compraría, nin para os municipios en sí, estamos na costa.
10: Claro, porque eso supón que se fai menos atractivo, pois se cadra quedar vivir por ali ou que o futuro da confraría vai ser que teña, bueno, pois pouca xente.
11: Pois efectivamente, así é. Depois decimos non hai seguidores, non hai xente, claro, non hai por algo é. É que hai que decirlo todo, efectivamente. Eu sentía tamén crisis que hai, cando hai unha crisis, hai en todo. Nós falamos do sector do mar porque é o que conhecemos, é o que temos que defender. Pero é verdade que se están pasando crisis en todos os sectores. E vemos cando falas un transero, pasas un vivo, cando falas unha empresa de construcción, pasas algo vivo, que non se te para traballar, que se te para paro. Pois, efectivamente, ahora mismo está pasando unha crisis que non é moi boa. Nós, a xente do mar, temos que defender o nos. E, efectivamente, o non é moi atractivo. Vivo non é moi atractivo. Non hai refuerzo generacional, non hai seguidores, porque por algo será.
10: Claro. Bueno, a Xunta parece que non ten sobre a mesa a intención de mellorar a proposta económica. Isto é o que hai. Non hai máis. Canta xente apuntouse en Muros?
11: Bueno, aquí en Muros, de momento, hai unhas pocas, decir, moi pocas, 4 ou 6, pero hai algunhas máis que se poden apuntar agora, porque, bueno, había moita xente tamén no baixa, vende as compradías moitas veces, no baixa, ou xa no paro, entonces, ao final, non te podes estar en el cuarto.
10: Claro, bueno, 4 ou 6...
11: Pero esperemos que algunhas máis, pero sí, ao final, os cuartos non son moi atractivos, pero é o que hai, eu non sei se poden facer algo máis, por supuesto que nós estamos reclamando a Xunta que vivían de máis, que non son suficientes, pero non sei se poden dar máis, estamos aquí para que a sociedade social, o mellor había que mullar todas as administracións, non tampouco para unha administración, nós había que mullar todas, e algúns tiñan que pensar, poñerse nun sitio das mariscadoras, o mal que están pasando, e ao final, igual para todos, para os consellos, para toda a costa, tampouco é bom, sim. É todo como a cadena, hai cartos, invirtese nunhas voltas, hai comercios, hai bares, hai restaurantes, unha boca leva a outra. Hai catros, e nós aquí, toda a parte costeira, pues, vive-se no mar, vive-se por vida. Nós como Muros, que é un puerto mariñeiro de toda a vida, é como Muros, toda a ría de Muros, que, como as nosas e outras, que se vive máis que nada do mar. Entón, tanto falta o mar, pois falta a espiña dorsal, algo.
10: Bueno, pois haberá que pensar que eses traballos de rexeneración funcionan, que serven para algo e que o mar segue sendo atractivo e segue empregando a moita xente. Agardemos que veñan tempos mellores porque últimamente as cousas non están indo, pero que nada ben. Daniel Formoso, patrón maior de Muros, Graciñas, un saúdo.
11: Que funcionan algo van a funcionar, que podía ser mellorable, que podía ser mellorable, pero que é unha axuda sin duda alguna.
10: Graciñas.
11: Gracias.

0: Que tal? Boa tarde. Hai unhas semanas o presidente da Xunta emprendía a viaxe a China, avanzábase daquela posibilidade de que un xigante automobilístico dese país se instalase en Galicia e hoxe o goberno galego dalle o pistoletazo de saída a ese proxecto coa súa declaración de estratéxico. Falamos dunha factoría para producir coches eléctricos cun investimento inicial de 200 millóns de euros e 2.000 postos de traballo. A empresas aí que escolle Galicia fronte a outras comunidades que tamén buscaban facerse con esta fábrica, di a Xunta que pesaron o bo facer da industria automobilística galega e tamén as vantaxes logísticas que ofrece a nosa comunidade. Agora, só cabe agardar que se cumpran os prazos, que por certo son moi curtos para un proxecto deste tipo. Contan con que estea funcionando en 2 anos. E o gallá poidamos ter na comarca de Ferrolterra unha industria punteira no eido automobilístico. O gallá o nome de SAIC si chegue a sernos coñecido de primeiras e non de oídas como no outro tempo foi o de Pemex. De seguido falamos coa patronal do metal para avaliar o impacto que esta fábrica pode ter en Galicia. Estamos a luns, 1 de xuño. Imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A Xunta presenta demanda para reclamar o Estado documentación da resposta ao ditame europeo sobre a prórroga da AP9.
1: Ante a negativa do Ministerio de aportar esta información, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que fai falta toda a documentación posible e que o traspaso ten que ir acompañado de recursos económicos e manter todos os compromisos adquiridos.
0: Eso é sanidade. A Sanidade Pública convoca concentracións para este xoves.
1: Diante das portas dos hospitais galegos contra o moi importante empeoramento das listas de espera na comunidade, sinalan que medraron un 30% no caso das cirúrxicas e que o número de consultas aumentou un 28% dende a pandemia. Ademais, advirten de que a situación complicouse moito nos últimos meses coas múltiples folgas que está vendo na sanidade.
0: E detido en Lugo un mozo de 22 anos en busca e captura logo dunha persecución dende Monterroso.
1: Persecución a gran velocidade logo da súa fuga conducindo unha furgoneta e que rematou embestindo unha patrulla na Rúa das Fontes. Tiña 2 requisitorias en vigor por delitos de tráfico e ademais deu positivo en droga. O home tratou de fugarse tamén a pé, pero os axentes arrestaron o facendo uso das súas armas regulamentarias.
0: Son as 7:22, comezamos. Coa nova económica do día, confirmación de que Galicia vai acoller a primeira fábrica en Europa do xigante chinés SAIC Motor, a fábrica de coches eléctricos que vai estar entre Ferrol e As Pontes, cun investimento de 200 millóns de euros na súa primeira fase e co obxectivo de estar operativa no ano 2028.
1: As obras comezarán no vindeiro ano, dando traballo a 2.300 persoas, 1.000 en Ferrol, 1.000 de forma indirecta e 300 máis en As Pontes. Estará funcionando o seguinte ano cunha capacidade de produción de 120.000 vehículos cada ano. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, dicía que é un anuncio longamente agardado, un traballo feito con moita discreción durante moito tempo e con varias visitas da dirección da compañía. Rueda, que tamén agradeceu a implicación do Goberno Central.
2: Quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política.
1: Cree que todas as administracións teñen que traballar xuntas nestes meses para que todo vaya ben. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, fala dunha gran oportunidade e do maior proxecto para Galicia en moito tempo, unha gran oportunidade para a comarca de Ferrolterra, e sostén que queren crear un hub automobilístico similar ao de Vigo e o de Estrantis en Vigo.
3: Se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. A súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos.
0: Isto era o que dicían esta mañá a conselleira de Industria, tamén o presidente da Xunta. Imos abordar este anuncio coa directora de Relacións Institucionais da Patronal do Metal de Asime, Jennifer González. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Que supón a previsible chegada de SAIC para o ecosistema industrial galego, especialmente para o sector do metal?
4: Una inversión de este tipo y de este calado supone para la comarca de Ferrolterra y para todo el conjunto de la comunidad autónoma de Galicia un importante proyecto que tenemos que estar a la vanguardia y desarrollar tanto a nivel tecnológico como, como a nivel país para el desarrollo de la automoción y de la industria de la movilidad ahora mismo, en este momento.
0: ¿Sabéis qué tipo de producción se prevé? No sé si ensamblaje, fabricación integral, ¿y cómo puede influir esto en el tejido tecnológico local?
4: Ahora mismo no disponemos de esa información, pero independientemente de que sea ensamblaje o no, este tipo de actividad conlleva una serie de desarrollos tecnológicos muy importantes y a la vanguardia en la automoción, que consideramos que nuestro tejido empresarial gallego está preparado para afrontar y poder generar empleo en este sentido.
0: ¿Podría este investimento, a instalación de esta fábrica, acelerar esa transición cara a movilidad eléctrica en Galicia?
4: Desde luego, al final China está siendo ahora mismo la potencia mundial en este tipo de vehículos eléctricos. Por lo tanto, toda la transferencia de tecnología que podamos aplicar desde Galicia será muy bien recibida para el desarrollo de la tecnología que aquí podemos producir ahora mismo.
0: Fálase de que producirá uns 120.000 vehículos o ano. ¿Está preparada a industria auxiliar galega para integrarse en esa cadena de suministro?
4: Sí, nosotros consideramos que la cadena de valor y el tejido industrial que tenemos en Galicia ha sido capaz de afrontar durante muchas décadas diferentes retos y retos tecnológicos de alta complejidad, y este no deja de ser uno de ellos. Sabemos que tanto a nivel ingeniería como a nivel fabricación en planta tenemos la capacidad, simplemente quizás necesitaremos empleos de alto valor tecnológico, pero entendemos que la industria lo puede afrontar sin problemas.
0: ¿Podemos prever un incremento de empleo en esas industrias auxiliares, demanda de esa nueva factoría?
4: Desde luego, las cifras que están valorando, ahora mismo no me atrevo a decir una cifra, pero desde la Xunta como desde otras partes del tejido empresarial gallego, se habla de varios cientos de empleos que pueden generar esta fábrica, y bienvenidos sean para la comarca de Ferrol.
0: A todo momento temos un polo moi claro en Galicia, na área de Vigo, na industria do motor. Se implanta finalmente esta factoría, teremos outro na área de Ferrol.
4: Sí, el área de Ferrol siempre ha desempeñado un papel estratégico en actividades que ahora mismo son líderes en la región, como puede ser la eólica marina o la industria energética, y desde luego será también una región puntera en automoción, porque la capacidad tecnológica y de desarrollo que tiene es brutal.
0: O presidente da Xunta agradecía esta mañá a implicación do goberno central. Non sei se ven a colaboración institucional como clave para lograr este tipo de investimentos.
4: Este tipo de colaboraciones institucionales siempre son importantes y representativas. Al final estamos trabajando diariamente en un mundo muy competitivo, muy globalizado, y que se fijen en Galicia y concretamente en Ferrol, desde luego que todas las actuaciones que hayan ayudado a que esto sea una realidad es de agradecer.
0: E xa para rematar, estamos falando de que é previsible que se xenere novo emprego. Non sei se o sector está preparado para iso ou acontece como outros, que hai escasez de man de obra.
4: Ahora mismo nos encontramos en el sector metal, efectivamente, una escasez de trabajadores, sobre todo en el ámbito de ingenierías, trabajadores de planta o trabajos más mecánicos. Pero ahí es donde las instituciones, tanto desde la Xunta como asociaciones como nosotros u otro tipo de entidades, tenemos que seguir trabajando en formar a las personas para que puedan llegar a desempeñar este tipo de trabajos.
0: Jennifer González, directora de Relaciones Institucionales de Asime, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena SER. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Son a 7:29 minutos, facemos una pequeña pausa.
5: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Achégate este sábado a desfrutar a estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 litros repartidos entre 24 lagares galegos, españois e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
6: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico. Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arretén, con la garantía del grupo Hotel Escala.
10: Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación, como alguno de los retos. Miércoles 10 de junio, estaremos en Boqueixón, Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos en directo desde las 10 de la mañana o síguenos en radiogalicia.gal. Con la colaboración de los concellos de Boqueixón, Arzúa, Touro, Valdo Dubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Sagrarias.
0: Falábamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratéxico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do Goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do Goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
1: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, e cesa o que era o xerente do Sergas, José Ramón Parada, apenas dous anos despois do nomealo. O seu sustituto vai ser o oncólogo Luis Ángel León Mateos. Estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia, di Alfonso Rueda, que un departamento moi exixente e que un cambio normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
2: No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, lle agradezo moitísimo o día de hoxe responsable.
1: Outro dos momentos importantes recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano di irreparable.
0: Un nomeamento este de Alfonso Villares, polémico, BNG xa amosou as súas críticas, Icía García.
11: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
12: De pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde o BNG non podemos facer máis que reprobalo.
11: A deputada lembrou que o PP estivo gardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre o exconselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian violencia machista. Para a Organización Nacionalista, o nomeamento é absolutamente lamentable dende todos os puntos de vista.
0: Críticas do BNG a este nomeamento, que centra o comentario de opinión. O da exsecretaria de Igualdade, Laura Seara.
13: Rueda acaba de facer unha crise de goberno, non afecta a conselleiros e conselleiras, pero ten lecturas varias. Eu non gosto de opinar sobre decisións políticas de outros partidos, pero estes cambios, que ademais son de goberno, arroxan conclusións que van máis alá dos cambios de nome e que demostran que o presidente da Xunta ten moita milia entre as bambalinas do poder. É máis orgánico e manexa mellor as claves electorais que Feijó. Vamos, que non dá puntadas en fío. El saberá. Non me sorprende a repesca de Villares, que saíu no seu momento entre abrazos e loas do goberno tras unha denuncia por agresión sexual. Tras o sobreseimento desa denuncia, o goberno o recupera sin demasiadas explicacións. Pero creo que hoxe Rueda equivócase ao apartar a María Quintiana da Dirección Xeral de Igualdade. Miren, María é unha muller nova, unha muller brava, unha muller amable, creativa, que aínda que viña do ámbito da comunicación, foi quen de sumersirse na materia que xestionaba, na materia de igualdade, e de gañarse o respeto das organizacións de mulleres, das administracións e mesmo do Consello Interterritorial de Igualdade, no que me consta que tiña prestixio polo bo facer e polo seu talante dialogante. Non sabemos, non sei quen a sustituirá e por que foi sustituída, pero saiban que somos moitas as que hoxe non celebramos a súa saída, sino que manifestamos o noso disgusto. É o conto de sempre. As mulleres reemplazadas sin mediar explicacións, rapidamente sustituídas por outras mulleres, independentemente do traballo e dos resultados. A súa sustituta deixanlle o listón moi alto.
0: Atendemos agora a Crónica Municipal de Santiago. Que o goberno local aprobaba hoxe na Xunta de Goberno plan específico de medidas correctoras para a zona tensionada.
14: Un plan que ten tres programas. Por unha parte, a optimización das vivendas xa existentes con accións como a limitación dos pisos turísticos ou cuestións fiscais para mobilizar vivenda baleira. Por outra, actuacións para ampliar o parque de vivenda protexida con programas de rehabilitación ou o futuro da parcela do peleteiro. E un terceiro bloque para mellorar a eficiencia da administración, Miriam Louzao é a portavoz do goberno local.
15: Incorpora unha calendarización e identifica unha serie de indicadores para facilitar ao longo dos tres anos de vixencia a avaliación do seu cumprimento, aínda que non era obrigatorio, pero tamén o incluímos para poder ir avaliando o seu cumprimento. En resumo, temos unha estrategia clara, unha estrategia coñecida en materia de vivenda que xa estamos implementando. Isto non comeza nin remata agora con esta declaración, pero a esta estrategia sumamos a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado para conter a escalada dos prezos de vivenda e garantir a súa disponibilidade.
0: E falamos agora de educación porque a Xunta dálle luz verde ao programa de formación profesional pro vindeiro curso. Vai superar a barreira das 50.000 prazas, o que supón un incremento do 2%, Nuria Tubío.
16: As prazas van estar distribuídas entre os ciclos de grao básico, medio e superior, así como básteres, másteres ou programas formativos. O presidente da Xunta sinalaba a implantación do primeiro ciclo internacional público en España. Trátase dunha titulación dobre que combina o currículo galego co británico e que se corresponderá co ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataforma. Outra novidade é a posta en marcha dun itinerario integrado entre un ciclo de grao básico e un medio coa fin de mitigar o abandono escolar. Os alumnos poderán escoller entre unha oferta educativa de 159 ciclos, 33 másteres e 45 formacións aceleradas dun máximo de 6 meses.
0: E ollamos agora ao mundo da cultura, en concreto imos ata Lugo, porque ali presentábase o cartel da Semana de Cine de Lugo que vai a ter como protagonista a unha estrela de cine, a Marilyn Monroe.
16: O cartel conta con Marilyn Monroe como protagonista, coincidindo co seu centenario. O presidente do grupo fotocinematográfico, Xulio Xiz, afirma que se debe renderlle homenaxe a este icono do cine.
17: Este ano pareceunos que debíamos celebrar os 100 anos de Marilyn, por eso, cando nos demos conta que se cumplían precisamente hoxe, pois tres meses antes de empezar a Semana de Cine, quixemos celebrarlo de algún xeito notable e que quede constancia da devoción que esta muller provoca por tantísimas razóns, polo cine, pola súa vida azarosa, porque morreu demasiado nova, porque é un símbolo do cine.
18: Mi chula es de padre, no me debe ver ligir, a veces pica, otras no, y yo no soy de elegir.
0: cine e tamén música, porque mañá, como saben, milleiros de estudantes vanse a enfrontar o exame da selectividade a pau que bota a andar. 3 días de esforzo pros mozos e mozas que terán tempo de celebrarlo este xoves na festa graduación dende as 4 da tarde ata as 11 da noite aquí en Santiago, en Belvís, un acceso de balde, festa de fin de exames con artistas como os que soan con este Ben Lindo, que son Nove Collazo, Kid Maun. Haberá en Belvís alguna sorpresa máis, así que todos quedades convidados a esa cita o xoves a partir das 4 da tarde. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar.